ولو میل آشنی مدن نزوزانه اصلان خوبان دمی ل ل ل ل ل ل ل دری گل ولو میل وس میرات گر آدنه کن کتی مست کل فضل خیر خود میل مرازارت به جو که خیر مربوط او آده برام کتان را باید سیاره گلا نخواشن نبینه نگه دیه برا گتیه بر بره

نوبه ده نه ول حسن گران بهتر ده ما ساز ما خراب او اس زار به نوبه آقا قربا مال مدان الزازان اصلان یا خواب مال لی وی جایی ویلو میرسن را گدی عوه لی ناو سایی گلو کنگه مزگنی که خیره با تا بگو تا را باویسی سیاره گلو

هزار ترکی مواد حیامی شویدیو بلال ترکی مواد حیامی شویدیو از این آقا دنیا را عزم

0: دلانا دنو کانی که گنده مجیل پر مالا الوالی گندیه از بیمو مانی کانی دن
1: شاده محمد عارف عیسی شانی حاضر گادارا
0: کانی که گنده مبیم مانه کانی دنم منی تاسکی ما به جه و خاریم یا تعلبو منی یا دی جه و خاریم کانی کادویم سرخاتنا بینا شما شویم او آبی دی تاسی دم وای وای وای وای وای وای چن شیرینم گلی هوگران و هوانم چه کسیم خوبانه گنده خدا آلوی با جریل وی بلدیم یارو دوست خود نبیم حتی رو جا مرنیم مانی همو جارا

درنگه را تونه ماسی گاو گله بشکیفتی سلام بابو کوگا گرنگه خلق و عالم و عشق مال و حال و تمل دنیا لگی از افضال خوده اوم عشق بجن بالا تیاز راو یناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمله ادو عربی کنفیات تیازی دوشنگه شال و شماقه دیار بکرده داره لپاندنه دانز در رنگه از یه دشمه یالی مالی منی بازنی خما خلانی از یه دشمه باجرا دیار به کلس سراف و زیر کرا مدیوان به باوه سراف و زیر کرا لسر بازنی خما مکنه قالو جنگه منی دگوتی گلی سراف و زیر کرا از یه بوه هونه بخوده بگه هونه بازنی خما مگری بگری گره ندن باوه جبر خسخانش کا باوه نسر گوری آقودو زمر دو جبل داشه کس کسار حمون رنگ برنگه منی بازنی غما خلانی از یه دهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان دریج بون جه دو دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسر

از کویرو پرغمگینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل نار جاب لبینا نگرینم نشان شده از ناوینم.